0: sale y'omusaba omutukuvu yaze ko omutuukirivu omukulu w'ababeere emiwulira zaabwe obubeera obwesi obutagirira katonda yakukwasa obutukuvu bw'eddini ne yesu kristo n'akukwasa ne maliya omyawo w'ababeere emu olwabateresibwawo omuntu yesu ne maliya abakulembera ebyagalwa byonna okwegayirira n'okwesekerereza onyakusibwa kwa kyonna otempembeeterekokabi n'omwoyo omulongoofu n'omubiri omutukuvu yokempereze yesu ne maliya mwami mutukuvu ddala amiina. Malayika w'Omukama yabuulira Maliya.
1: Maliya n'abeera mu kutukula.

Kabaka Yesu gw'ekiddukiro ky'aboonoonyi. Eno ye ssaala yange enfunze mu bigambo ebitali biwoomerevu, wabula nsaba lwa kisa ky'ekingi ontuusiza okuwanjaga kwange eri Kabaka.

0: Abantu ba Katonda, abawuliriza ba kyenda mu nnya katonyeze nnya Radio Sapiencia, mbabuuzaako mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Twebaza Omukama atukuumye okuva lwe twawuliziganya wiiki eno gye tumazeeko. Omukama agulumizibwe, aweebwe ettendo n'ekitiibwa emirembe n'emirembe. Amiina. Bannaffe mwenna abafunye ebirungi, mbeebalizaako Omukama. Mu ngeri ey'enjawulo njagala okukulisa abaseminaaliyo baffe mu seminaaliyo ez'enjawulo, abaamaliriza emisomo gyabwe egy'enjawulo, abamu mu filosofiya, abamu mu teolojiya. Ate emisomo gino egibongerayo ku bisaasire dooti. Kulisa abaseminaaliyo baffe okuva mu seminaaliyo yaffe ewolerezebwa abajulizi ba Uganda alukulumu eggulu. Kulisa abaseminaaliyo baffe okuva mu seminaaliyo yaffe eye Katigondo. Nkulisa abaseminaaliyo baffe okuva mu seminaaliyo eye Kinyamasike Fort Portal. Nkulisa abaseminaaliyo okuva wano ku seminaaliyo yaffe eya St. Mbaaga, ate n'abaseminaaliyo okuva wano ku seminaaliyo yaffe eya St. Mary's wano eggaba. Nkulike nnyo mukulikire ddala, nneebaza nnyo abakulu abasaaseredooti abasomesa mu seminaaliyo ezo, ate n'ababayambako okuteekateeka obulungi baganda baffe bano abateekebwateekebwa okukola omulimu gw'Omukama. Nsaasira nnyo mwenna abafiiriddwako abantu bammwe mu ngeri ey'enjawulo. Nsaasira nnyo Reverend Father Deo Bukenya, omukulu w'ekifo ekyekanyanya, kitalo nnyo okufiibwako taata omugenzi Matovu Hamani bwe twaziise olunaku olw'eggulo. Tusaba Omukama taata waffe ono amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Era mutima gwe gumu nsaasira nnyo abatuuze baffe ab'e Bulenga Gogonya, kitalo nnyo eky'omutaka omugenzi Josefu Kabuye, naye Omukama gwe yatutte amangu. Tusaba Omukama naye amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Pulogulaamu yaffe nga bulijjo enkya Sande, nze Father Jude Kyekulidde ne bannange benze nabo wano mu studio okuva ku parishi yaffe eya St. Cyprian wano e Kawanda. Mu linnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu,
1: amiina.
0: Tukuza olunaku olukulu olwa Pentekoti olw'amajja ga Mwoyo Mutuukirivu. Gano ge masomo gaffe.
1: Essomo erisooka ligenda basomerwa Godfrey Musitala. Bonna bajjula Mwoyo Mutuukirivu ne batandika okwogera. Bye tusaba mu kitabo ky'ebikolwa by'abatume, mutwe ogw'okubiri kuva ku linnya olusooka tuka ku lw'ekkumi n'olumu. Ennaku za Pentekoti bwe zaatuuka, abayigirizwa bonna nga bali wamu mu kifo kimu, amaago ago ne wabaawo okuuma okuva mu ggulu nga kulinga okwa kikuŋŋunta ow'amaanyi ennyo, ne kujjuza enju yonna we baali bakuŋŋaanidde. Ne balaba ennimi ezeeyawuddemu ng'ez'omuliro ne gwetondeka ku buli kinna omu ku bo. Bonna ne bajjula Mwoyo Mutuukirivu ne basooka okwogera ennimi eza buli engeri nga Mwoyo Mutuukirivu bwe yabawanga okwogera. Mu Yerusaalemu mwalimu Abayudaaya abavudde mawanga gonna agali wansi w'eggulu nga bajjumbizi ba ddiini. Okuwuuma okwo bwe kwamala okuwulikika, ebbiina ne lyesomba ne banyamaalira kubanga buli omu yabawuliranga nga boogera mu lulimi lwe. Bonna ne basamaalirira ne beewuunya nga bagamba nti, naye bano bonna aboogera si Bagaliraaya, kinsika kityaffe okuwulira mu lulimi lwaffe lwe twazaalirwamu? Abapaati, Abameedi, Abeeramiti, ab'Omusopotaamiya ne mu Buyudaaya ne mu Kapadokiya ne mu Poto ne mu Asia, mu Firigiya ne mu Pafiriya ne mu Misiri ne mu bitundu bya Libya ebiriraanye Sireeni, n'Abalooma abazze obugenyi, ssaako Abayudaaya ne bannamawanga abakyufu ab'omu Kuleeta n'Abawalabu, tubawulidde nga boogera mu nnimi zaffe ebikuuno bya Katonda. Abooluganda, ebyo byonna bye tuwulidde bigambo bitukuvu.
2: Katonda yeebale.
3: Oluyimba olw'okwebuulirira ekiddibwamu. Sindika mwoyo wo, ayi Mukama, enfaanana y'ensi ogizze buto.
2: Sindika mwoyo wo, ayi Mukama, enfaanana y'ensi ogizze buto.